Alemie nasionale internazionale fargre aenu bombardema aenu arien tayaran whisky laisu yomishirin aenu oru aen turko jekan shari tamayne aenu saas na aenu sana telefonu yishirin site sa tamayne ke busaba aenu chadnga aenu fronter aenu chadi sudan kui zona aenu departema aenu murdinga aenu profes aenu inidi estenga turko Dur busaba yani durko kiranu te durko eskiranu Sudan erdini bombardama gendire te giren yem aynu yam şirin ve vayet an yem aynu ölgüva uğrayan durko cekin hasta artamayna sana dalfen ve şirin sitte aynu muayya aynu amarun arayan erkendini durko busaba yani çatına durko amaranu odur Sudan'a belijera ama odur gudu çika maratane erdini busaba çatına durko vapire te giren Ukraine drone erne bosabu chatna durko aura amaranu erdini ina bosabu chatna durko wetira ina ragna zutini kisker zutini bu frontera ani chatna durko kilometra kanga na charkere tajiran ago ina no la ukraine dur gendra bombardema ano bosabu chatna durko gendra santen kilometra gna bosabu chatna durko erdini gendre تاجران انا انو مره ثاني اما در سودانا مشاكل انو سودان ارغندي كيكا اردن فيلاسين حدود اني كاتن غدر كو اردن انار اني حدود كان غدر كو ارد گندرا انو جنرال اينو ديزارمي مرا گنار انا انو گندي كيكا اير شغو انيان ذاتو زير حدود مدا تو زگاي مشاكل اينو در سودانا مرك بين اندا گندگا بسابو كان غدر كو ارد زتو كا تمر انا انيان تو زين ago okrano mashakil gendra amarano durshaba ya amaro durchika ya ama forso de securite amarano militare durchika gna anyana arshigo alert anyana ago arnyana dil buzen jahiz buzen arshigo basabachan durko amarano sudana erden basabachan durko wapo lazim tandana ago basaba meskre erkindene mrana jawab kendiga te durko dil far ago za amne tandanga ago kala tandanga ama chadena gna hafastar ga te dur ko dilli da nuki terbara kar communique anu pres anu conseil économique social culturel et des environnementaux fargre ngardo bombardama anu dur arien bombardama anu dur avion erni basaba chat ngon dur ko yam 20 anu urun de je kinga shar tamane sana 2020 sitte زون اینو فرانتر چه دیه سودان درکو ایر واورا اینو پروفز اینو ایدی استنگا تا درکو اینو اینو گینا تا درکو میره اینو بر زندین تا جران بومبردام اینو اردنی بسابا چندگا درکو اپرا زانب اینو کلا تندنگا امنی تندنگا اینو زا تندام شابا اینو چه دینا کلا چکنگا تا درکو امنی تندنگا زنشت تگره تا درکو گیندرین تا جران زون اینو فرانتر اینو چندگا اینو برانتر اینو چندگا گنا لازم هو كلام أمارنا زا أما كادينا كلا هندور كلار بوشش كتة دركو أقو عشان تغتر جندر تجرن حالا إنه جكنا أمارنا سوفرنتي إنه سوفرنتي كادنا تا بصبا إن كادنا كو إردر سكرتي إن أمني نار جندك تا برضو تجرن فارغ ره هنا إنه مسكي أمارنا سودانا إردني بصبا إن كادنا دركو جندرا aino conseil économique social et culturel menana fargre bodolang marshal mohamed rizde bitno marage burtus chicken za amni ameno chadene amni ano chadene za hudud aino durko chadnga durko amarano force de sécurité eskrano hudud durchika inano gende chika wajib hundo gende chika te burko din za kala chadene amni chadnga busaba chadnga territory chadnga na hafas kintiga durko dili hirmende chicken communique tena ana presa ana conseil économique social et culturel des aménurtar ahmad bodu mohammed mre roine terbara minister ana haywananga ana minister ana delevage haywananga ana doc professeur abdurrahim awad atib mre yaragna ziyara zona no numa durko gane ki tejana yemainu skinga ana sudung skinga yerkeni busaba aynu abeshinga durko edde mre delegasyon magana erdeni busaba abeshinga durko erdeni wakur dur erdeni chakna erkeni abarataro aynu kano haywana dur aynu abeshinga labarataro abeshinga erkeni ziyara gaini
زیاره وکړو درګینه زا انا نو.

زيارة وكر أدريجنا لابراتار دركو زا و أقو كيما مرا بروبو هنا كيما مرا أقو بولي هنا زا ودور هرما أنا مارنو لابراتار دوكا هرما دي كيكا هنا رغن دل راين زا إجان مرا أقو بولي هنا زا كيما مرا بولي تسيغا عرشيكو هنا نو يي أما ينو ودور جاندا غانا كيما بولي هنا تسيغنا هنا رغن توجيهات أما ودور كيكا غانا كيني تربار فارغري عرشيكو زا بصابا هنا أبشنغ دركو kaso ayno haywana nga durko gendrede arshu kaso gendrede haywana durko bosoka tena durko dilli danukin terbara ayno parka ayno vaccination ke ayno vaccination haywana gendega tena agoza bosaba ayno kilometra abeshir addi aga ke kezona ayno vaccination gendega tena durko danukin ayna ayna financement ayno ayna ayno gorsana ayno ayno munazama ayno prak ayno prak de indega tegen arshugu yi aynu gaandere ka aanu haywaan ay kidiga ina aragna dilida nukin terbara ministra aynu haywaan afaragre za haywaan agna arshugu dawa ina aragna keegal hakandaga teedurko toojihada dilli cheene terbara odur aynu departement aynu minister aynu ziraanga mirena ya aragna busaba aynu junub chaanga durko che minister aynu keda bala mere odiyer cheeni za tawi ayano janib ayano ziraan adurko nuki mire delegasi maganna busaba ayano udurche ke yarkendini ka ayano ziraan udurche nga ayano kayna itrat genna te durko udurtini ziyara dilli gendini za amarano musilina udur itrat acheka maraganna gay nukin ayano surma musula itran udurche nga jonoji rogal mirege udur nukini za udur busaba ayano udur odur kaano itraat hirima ayano odur ziraa ayano gaini chinga za dili tarike inaara gana tojaada chenni za ina ayano gaindere wukur asrar gaindere shaba durko istifada hakindaga te durko dili daanukin tajirin ministra ayano keda bala faragre za angyana musulimu gainere ago inaaron wajibada shaba durko hirimendega te durko dili daanukin terbara ayno kahar nyamener ayno komine ayno setem arindisime neve marindisime amaron musiline odurchika mere mara gana yara gana kahar ene chana ene gende chika tedrib ago formasyon gende tedrib gende tedrib okur gende chika kahar mera ayno munazama ayno asasyon mge foktindini tedrib gende tedrib ayno gende jarib ayno aradin adurko za inara gana amara tedrib gende inara gana famchindika te durko gende kahar komine ayno aynu vil de yemena nga mregane arindisima chuara za tedrib ge chender ina aragana janib aynu arada nga durko wasa chendiga teere wukir ge isa ni dilli ge chendin aynu munaz aynu anga aynu musuli inu nga arada nga aynu ekol aynu formasi nga mubo masuni si hasan abdila mre amaranu udur gina hadir chendin wukir chana durko udur munazama tedrib ge chendiga za mera aynu vil de yemena amaragana hadir chendin za tedrib durko amaranu musulina aynu miri aynu setemi neve megana ina aynu janima arada nga durko ina rafam chendiga dili agu sa chendin za nyana arada ama kunsi amar kunsi aynu arindusima gana dili tedrib ge chendire terbara ka aynu labara tanda akhana labara aynu urru anga ano dur onama durko hirimeni ki anga antena ano zona ano kar onama durko hirimeni ki radio ano dur ene durko hirimeni ki nga journalist ano collaborateur mirena ngoski yom ishirin wotinen benene tajiran ago kar onama radio cha tegana amara ambasana ya ama gar hirimeni ki ka gana mara gana kalweng terbar anga ano journalist o dur FM Liberté durko hirimene ke busaba ayno muasala nga mandul durko hirimene ke mirena yema ayno yoma ishirin watina mirena binin am mirena tajiran bisot ayno amma kair hirimende kika ganna amma ayla sandaye amma arano lasana ganna onama mara ganar kalawayin labara tanda labara ayno urro nga labara tanda ayno hai tusre labara ang jahsan yandarana telem gayus ankara yandaran kair salih Muhammad salih Saka ke agidiro bhen gerder dona chandaya.